Sure. Indígena ñe'ẽpe mba'éicha oje'eve guasu. Ko árape yaikuaáta heta mba'éko mymba porãitéve. Ñaimémapa. Ai, porã. Jaháma hese. Peguasu. Peguasu ha'e mymba oikóva ka'aguýpe. Inambipuku hesavera ha'iña kuãiterei. Peguasu ndaikarapéininda ijyvate. Ipysapeʼatã ha ipelo marrón. Heta oĩ orekóva hógape, porque imansoiterei ha oiko porãitei gente apytérupi. Guasu ha'e animal okambúva ha oñemuña agosto ha septiembre rupi. Michime solo ho'u isykãmby ha okakuaávo ohóvo ho'úma plantakuéra ha'e herbívoros. Opaichagua planta rogue, ho'u verdura ha yvakuéra. Guasu ro'o hepirei ha ipirégui ojejapo cinto, ojejapo llavero, pese avei cartera. Pe guasu piregui ojejapo avei peteĩ mba'epu. Ojepyetereíva ha'éva tambor. Pe tambor ojepuru peteĩ jerokýpe. Moñe'ẽrã iporãiterei. Ehendúpa guasu rehe. Oje'éva. Sí, guau. Ihutaiterei. Pe guasu ha'e mymba'i iporãitereíva. Ñamba'apotã ko'ág̃a. Ko'ág̃a japose alguno ñeporandu ha aipota embohovái chéve. Ikatúpa. Ñañepyrũ pecharamo. Moõ. Número uno. Moõ oiko guasu. Mba'éichapa inambi. Mba'éichapa hesa. Guasupa imbegue oipy'aiterei. Mba'éichapa ipysãte. Mba'e colorpa ipire. Mba'épa he'ise mamífero. Mba'épa guasu ra'y ho'u ha mba'e ho'u tuicha rirema. Mba'épa ojejapo guasu piregui. Ajépa heta mba'épe ojepurúpe guasu. Alguna vez pa he uma guasuro o jepa y guapa pe guasuro o y ponra ya pe guasuro porque daikirai o me te sai hanañanemongirai ave pejo oku oñembo jiporano. Asy. Ojejapokuaa asado, chyryry, avei tembi'u adroguiguáva. Ha oĩ tapicha ombojukyporã, ombojy kuarahýpe, upévape oñehenói cecina. He'úmapa alguna vez cecina guasuguiguaréva. Ko'ág̃a ajerurese ndéve peteĩ mba'e. Ndevaletéi ha ejapokuaitereíta. Bueno.